boje in vsake mi ure je žal. Ko bom umrl, bo vse eno, kaj o meni nekdo bo dejal. A upam, da bo rekel pošteno, ni bil kaj prida, živetje pa znal.